0: rán thường tới lưng mình bé làm ra xuống lên tụi quả tiếng mình tụi à
1: ba là cái tư lô bì rè ngà con chinh kì
0: xa thiên khá là nhìn bù yếu rồi quả ba là giống lô bì rì ngân nhìn ngân chú rừng của chè cú tiền rồi ta
1: chỉ ngà con khá bà ý kiếm như chữ rì bè
0: khá là xe nhìn bà
1: nga ko le ge gi su ne yi
2: zi ta ge zi

Amla, nghe ba là suy xa, con chọc lỗ phía biểu. Khi đang có con lưu xuất sinh ra chim bà chi xô. Nghe chăm chú của tôi khi đang là nhà, ngã nản nhà thuyền chú của xin lá của bà. Lưu lưu ngươi xa khi em mẹ tôi, khi chị em mẹ bà. Nghe ba lại đã gửi, chỉ lý thịa nhìn mà khá chạy mà gọi bà chẳng ngươi dỗ xin là, rằng ngươi xa lỗ phía gửi. Amla, nghe khi đang tạo đoạ của chị gửi, ba là tôi nè khi lên bình. Bala chile tuyumdi, kirangwa na chile yakwachirwa. Tujuu minyil tatuwa chiyadi, tanda mijigla chigumeba. Kirang tusum tosunanda. Kirang yan shungu yube. Amla, kirang shungmana a.